Det var Will to Power sin version av den kända 10cc låta I'm Not in Love som gruppen gav ut i 1990. Ska vi över till artisten Belinda Jo Carlisle eller bara Belinda Carlisle är det hur brukar då som sitt artistnamn. Hon blev født i 1958 i Hollywood, är en Grammy-vinnande artist och inte bara alltså Grammy Award-nominert amerikansk sångare. Hon är ju mest känd för bland annat den Heaven is a Place on Earth är hennes stora slager. Eller så kan vi nämna Circle in the Sand och Summer Rain, men ingen av de vi ska få höra. Belinda Carlisle, hun også vokalist i bandet The Go-Go's og har også hatt en omfattende karriere som soloartist. Og som best kjent da, Heaven is a Place on Earth fra musikkalbumet Heaven on Earth fra 1987 som gikk til topps på singellisten i flere land, deriblandt Storbritannia og USA. Vi skal faktisk til nettopp den plata da, Heaven on Earth fra 1987, men litt mer av de ukjente sangene fra Belinda Carlisle skal vi høre, og av det rolige slaget da, kanskje ikke akkurat overraskende det, men her hører vi Love Never Dies.

Mats Rådberg har skrivit både text och musik till denna låta som heter Thank You Nadine. Och han hade med sig sin mer eller mindre fasta backinggrupp Rankarna. Här kommer en låt som jag tror du möjligen kan ha hört ganska många gånger.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar. Hjertelig velkommen til To indre og vekk menn. Vi skriver august, har gjort en stund nå. Ja, og det går jo mot høst og vinter og så videre. Men likevel er vi litt sånn sommerlette enda her på To indre og vekk menn. Og som de fleste vet, så har jeg drevet To indre og vekk menn i mange, mange år, og har et veldig stort arkiv. Og vi vet også at minnene, skøyteminnene, betyr veldig mye for mange. Vi kaller det også nostalgi. Og man bruker skamme seg over det, for det er jo alltid hyggelig å se tilbake. Spesielt på de hyggelige tingene. Og jeg har jo også gjort en god del jobber for NRK P1 gjennom tidene. Og her er altså et opptak altså fra, jeg tror det, den programposten i NRK P1 som jeg jobbet en del for. Den het, skal vi se, noe så norsk som Norgesklasse heter det nå. Det er lagt ned for mange år siden. Men der hadde jeg en del innlegg. Blant annet, det var 75-årsdagen til Knut Kuppern Johansen. Og det er sikkert mange som synes det er moro å høre det på nytt. Så det kommer nå i vår siste, skal vi si. Vi går mer over til vintersending etter hvert, selvfølgelig. Men sensommerinnslag på To indre og vekk menn, kan vi kalle det. Knut Kuppern Johansen, 75 år var han den gangen. Nå er han vel 91. Ja, det blir sånn kreti og pleti på den sendingen her, men jeg håper at noen har glede av det. Er det noen som vil ha opptak av Kuppern intervjuet, så siffra på 90-88-44-38. Du hørte store blueskongen B.B. King med The Other Night Blues, og så får du høre også Trond Espel i det gammelt intervju som er gjort da i Vikingskipet for noen del år siden. Om det har noen relasjon til dagens i dag, så det er vel hele tiden sånn. Det skjer jo mye i Jesus som har kommet frem nå, som er veldig spennende. Men all right, vi kjører Trond Espel anno for flere år siden.
1: Ja, mange er nok ikke klar over at ISU er noe mye mer enn de som bestemmer hvordan skøyteløp skal gjennomføres og hvem som skal få tildelt mesterskap. 64 medlemsland er det i dag, og 17 av de medlemslandene har forskjellige forbund, et for kunstløp og et for hurtigløp eller skøyteløp. Og det betyr at det er en veldig mangfoldig organisasjon med kryssende interesser, og på ingen måte slik at det er skøyteløp som dominerer agendaen.
2: For dette er paraplyorganisasjonen for de ulike skøyteidretten, og de to største er vel kunstløp og hurtigløp, men kortbane kommer også veldig sterkt.
1: Det er riktig, og ISU organiserer seg slik at kortbaneløp og langbaneløp, som en del land kaller det, er i samme seksjon. Og det betyr også at mange av forbundene som er aktive begge steder har en naturlig prioritering for den ene eller andre grenen av hurtigløp. Og der er det slik at mindretallet har fokus på hurtigløp. Det er kanskje bare 10 nasjoner hvor hurtigløp er viktigere enn kortbaneløp.
2: Og så er det en veldig masse saker som dere skal gå gjennom, så når dere møtes så er det en veldig stor prosess med avstemning til slutt, hemmelig avstemning.
1: Ja, det er nesten en polsk riksdag kanskje, med rundt 100 lovforslag på hver eneste kongress, som vi kan si heldigvis bare er hvert annet år, og en masse detaljforslag på regelverk for de forskjellige idrettene, og kanskje for mye detaljer som skal besluttes gjennom voteringer i stedet for at man kunne hatt ansvarlige for å utvikle idrettene i en form for sportsdirektørfunksjon som ISU egentlig ikke har.
2: Jeg tror den allmänna uppfattningen med ISU att det är en väldigt stor organisation. Den är lite tungrodd och kanske lite bremser möjligheterna för att utveckla sporten i vår tid.
1: Det är nog en del i det, bland annat för väldigt mycket är baserat på att ändringar ska vetas. Och som vi var inne på så är det många som är inne i bilden och kan ge sitt besyn med i en beslutning och som kanske inte är så väldigt upptatt av vad som är viktigt att göra här och nu för att bringa de många olika idrottene i ISU framöver. Det är både kortbanelöp, långbanelöp, kunstlöp i olika avskygningar och synkronsköting som alla är stora idrotter i en god del land.
2: Så det positiva är alltså att ISU, det är ju är den näst äldste organisationen totalt sett. Den har stor makt och den marknadsför idrotten runt i världen.
1: Och där må man nog säga att ISU har lagt sig stora förtjänster, inte minst i att säkra skøytegrenene en framträdande plats i det olympiska programmet, hvor både kunstløp och hoppløp har varit med helt från starten av 1924 och har mer än mer än 25 olympiska titlar som fördelas mellan ISU-idrottarna och därmed får en väldig exponering vart fjärde år i vinterlekene och så varierar det emellan.
2: Och det gör att vi är med samma de stora gutta samma med FIS bland annat.
1: Ja, när vi kommer till olympiska leker så är ISU en maktfaktor på höjde med FIS. Och det är vi kanske också i TV-världen, men då i hög grad baserat på kunstlöp snarare än hurtiglöp. Och vi har ju konkurrens i Europa från skidrottarna, skiskytting, hopp, långrenn som har många fler nationer som är upptatt av det som tv-idretter än vi har nationer som är upptatt av skøytløping som tv-idrett. Därför får vi en väldigt tuff konkurrens för skøytesporten i NRK, EM ikke minst.
2: Det är spännande att se utvecklingen där. Men dog, vi kommer inte utom FIS och man vet att man blir sittende lite längre i topppositionerna där.
1: Ja, det gäller ju flera förbund som du säger, både FIS och ISU har ju haft presidenter som har suttit länge. Olaf Paulsen var ju ISU-president i 14 år och nuvarande presidenten som efterföljde ham i 1994 sitter ännu. Så det är ju en rekordartad karriär på toppen av ett vinteridrottsförbund i alla fall.
2: Hvordan er det å møtes der på kongressen? Det er veldig stort, det er utrolig mange mennesker og 64 nasjoner. Hvordan opplever du å være en del av dette?
1: Det er klart det er til dels kaotiske forhold. Samtidig så er det jo en god del av forslagene som man vet ikke har muligheter til å komme igjennom. Men jeg vil nok mene at på flertall av delegater på kongressen så går nok mye av diskusjonen dem hus forbi, men vi klarer å trykke på knappen når det kommer til votering.
2: Nå er det snart kongress.
1: Ja, det er det. Den foregår i Malaysia denne gangen. Det er sjelden at ISU skjeier ut når det gjelder kongresser, men denne gangen så er det i et land som ikke har noen tradisjoner i skøyteidrettene, kan vi trygt si.
2: Gleder du deg?
1: Det er vel med litt skrekk blandet fryn, som det heter. Det blir sikkert en anstrengende uke. Også, det er jo ikke bare å gå ut av møtelokalet og kjøle seg ned på de trakter.
2: Om det er bra aircondition der.
1: Ja, ellers så er det vel ikke så mange igjen av delegatene til slutt.
2: Takk skal du ha, Trond Espelid.
1: Takk skal du ha.

Sola kommet och hänger höjt i sky. Det är sommar och en ny och bedre tid. Åter en gång har alla jenter finnit sommerkjolen fram. Rød, fin och akkurat passer långt.

0: 10 år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

0: Bruno Mars var det här med låta I Just Might.
1: Radio Modum.
0: Erasure kommer här med A Little Respect.

Det här var Erasure med A Little Respect, Miles Smith, da, som kommer här då, och låta då heter Gold.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja.
1: Det vill säga, vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det de, inte det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du?
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att vi skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Jaha. Men det gick bara ett år. Så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid. För många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombruddet, det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley.
1: Det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit. Det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woggy.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Ofors. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja. Här snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, 60, exakt, 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller i,
1: tänker du på Grindslanten?
0: Ja, jag tänker på Grindslanten. Ja.
1: Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Han var en riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men då hör vi på Grindslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svenstoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt som jämnbyrdiga på en måte, Sven Ingvars och Sten och Stanley, med sig får låta att si det.
1: Ja, precis, ja.
0: Så jag vet inte om det är regnar eller som Värmlandsband. Man är det Karlskoga, är det Örebro eller är det Värmland?
1: Det är ja, Karlskoga är Värmland alltså.
0: Karlskoga är Värmland. Ja, så
1: men vi tillhör Örebro län som ja, vi säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svenstoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier dere har haft på Svenstoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla på Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
2: Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Os David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet.
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i hvert fall har trycket till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vansk. Vi har väl lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också, ja. Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss. Jaha. Och vi sa att ja, det är faktiskt bra för det.
0: Ja, det är bra låtar. Det är väldigt bra låtar.
1: De står sig nästan än idag, alltså, ja, kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret. Och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, och så fick vi bumeranger och lite sådana australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i famn.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den, ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en toppmelodi.
1: Han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så alltså på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om att ta mig i famn.
0: Ja.
1: Så utkristalliserades den. Så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få hemlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite hemlängsel för det är liksom ja, lite med...
1: Ja, när man hör de här låtarna så det blir lite... Man får ju vissa vibbar så att säga, och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre
1: steder. Ja, Nashville, Nashville også.
0: Og Abbey Road-studiet har du, så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar i New York, har vi spelat, vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag hade varit socionom.
0: Och du är väl den eneste från svensk dansmusik från den tiden som har varit med i svensk Grand Prix?
1: Det kanske jag... Ja, du, det har jag, så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som kom med där.
1: Så det, ja, just det. Men det stämmer, det är alldeles riktigt.
0: Du tänkte inte på det den gången att det var speciellt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, Svärmorsdröm var det någon som skrev i Norge.
1: De hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofasta karer egentligen, ja, vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi roter oss bort, men där som där lyssnar.
1: Du, hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så där fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några goda år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men dere var ju kvar och kom med den största hitten dere har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var speciellt med Margareta? Den är på Gran Canaria av och till, den dansen så heter den som bara det fortsatt.
1: Men vad tänkte du på då?
0: Nej, jag liksom vad är det som var som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Och det är fortsatt utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter på 90-talet till exempel. Så hade vi ju ett eget, eller eget, när vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att, det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet, det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven Ingvars så att det har varierat så mycket. Var har du fått alla dessa talenterna ifrån? Du har en bror som är med och kom det från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Det är en bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson också, ja, som var med och sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med och sang så fint här. Det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var
1: Ebbeson.
0: Ja, men är det någon DNA-aktig här som går igen?
1: Ja, det säger
0: är det?
1: Ja, jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva,
0: ja,
1: och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi är uppväxta med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt, väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja,
1: i ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det är det som var så väldigt flott med revy. I alla fall några revytradition, det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst, för att var arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, de kunde deras privilegium var att le av de andra.

Barlandsbanen Skyts och melodien Mjölnarens Irene. Då ska vi få en liten sån kulturkollision. Här kommer nämligen Ragatour Sunshine och melodien Jumbo Jumbo. Och den är väl ett litet stycke från det vi nettopp har hört skulle jag tro. Men här är det bara att dansa med. Här är Ragatour Sunshine.

komma åt. Och lägg hela rasket på gammal plåt och skaka sen upp i himmelen. Just så flyttar livet på våran båt, där ingenting hittar sin rätta plats, där inte finns skola att

Är vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svära vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grogg. Och Columbus röt ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar.

Ja, det var Ann Taylor och melodien Take Me Home to Louisiana. Hon är ute med ny musik för tiden, men det är uansett så att detta var en av de äldre eller tidigare inspelningarna till Ann Taylor. Men nu ska vi till Old Timer, han har vi haft med många gånger för, och melodin som Old Timer kommer med här, det är en melodi som heter Big Wheels in the Moonlight.